69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sa. Čebe pivara,

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Sivan, Café Brazil.
1: I 10:02, još neki 15 minuta smo zajedno. Ove posljednje minute svakako iskoristite za muzičke želje, ali iskoristite da stanete, udahnete, uhvatite trenutak samo za sebe i shvatite da je ponedjeljak dar od Boga, nova prilika da proživimo ovaj dan, ali i početak sedmice. Udahnite, rezite polako i bez srkleta. Idemo sa našim obavezama ove sedmice onako u dobrom ritmu, spojačan Radio M i sa puno pozitive kroz dan.
0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Let Me Hold You je pjesma koju slušamo u nastavku. Vi ne mijenjajte radio stanicu, nego nas blago pojavite.